0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
3: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
4: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport I premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.

0: Och det är ju som jag har skjønt en ganska populär lärebedrift, det startade upp som lärebedrift i 2022. Fortell, hvordan är löpet då? Hvordan är det man kan utdanna sig hos dere?
1: Hos oss först så tar det med skola, så är det 2 år i skola, eller så är det ju faktiskt möjlighet till att ta idag 5 år i inför det här yrket, att du har jobbat där upp och kan ta fagbrev efter det. När jag kommer hit så är det ett löp som vi har lagt upp till dem för att tillpassa dem till våres typ av jobb. Så det vill säga att de i starten kommer lite rolig igång, får mött hundar, ställ och rökta hundar, behandling, massage och så är det vidare till hundeträning och bygga sig upp en kunskap och kunna bruka det till att träna hundarna våres. För vi har ju ett träningssystem som är satt som vi har och det måste de lära sig till. Och bruka.
0: Ja, hur syns du där att vara lärling här?
2: Nej, jag syns det är väldigt intressant. Jag lär väldigt mycket nytt och det är mycket man får lärt. Det är ju både det att ta hälsocheck och se efter och behandla sår och liksom vite vad man ska göra och så lite massage och sånt och styrketräning och så är ju det söka i tillägg då. Så det är väldigt mycket intressant och så det det att lära hantera väldigt många olika hundar, olika personligheter och allt det. Det är väldigt intressant och lärorikt och en god erfaring.
0: Men så skönt att andraårslärlingen deras är i Italien nu. Hur har det gått sig till?
3: Ja, det är ett tillbud från Innlandet fylkeskommune som jag vill tro att andra fylkeskommuner har, men det är ju väldigt bra. Vi så väldigt positivt på det för då får de intryck från andra sällskap runt i Europa.
0: Och det är första gången du har utväxling till utlandet eller?
3: Det är faktiskt första gången jag hört om det. Så vi sa ju ja med en gång.
0: Som jag sa så är det ju väldigt populärt. Hur många söker det? Må ju avslå en del då när du bara har 2 lärlingar nu.
3: Ja, det jag vet inte hur många söker vi har i år, men vi så säger 5 till 10 sökare per månad.
0: Per måned?
3: Ja, ikke alt er lærlinger, men vi får mye søknader.
0: Men hva skal til da? Hva ser dere etter når dere skal ta inn en lærling?
1: Så som Angelica har jo vært her tidligere, før hun helt tatt var en kandidat eller søkte hit, så var vi innom her på utplassering. Og så må det jo vise at du har de ferdighetene og ønsket om å være her. Så vi ser jo på innsatsen. Det er ikke det at du skal kunne alt om hund som er det viktigste.
4: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Vi kan ikke utsette beise huset enda et år, altså.
6: Jeg helt enig. Jeg har vært på nett og funnet frakkeste måten å ordne opp i det på.
5: Så bra! Begynn å beise til helgen, da.
6: Nei, vi flytter.
5: Åh, genial!
6: I splitter nye leiligheter i Blomsterhagen slipper du beising og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
7: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
8: Dette er Randi. Randi får ting gjort. Randi er den som alltid rekker opp hånda.
9: Jeg kan godt være FAU et år til.
8: Hun raker mest på dugdannen.
9: Å, det ble jo så fint!
8: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møtet flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
9: Oh, nei!
8: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Oh, nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette er svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det er tryggere for deg. Hilsen Telia.
10: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Prøv å kjøre Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: ställa lite, men inte bara kasta på oss och snu en runda. Och för kan du till den få lite omtanke, lite granna, ställ lite kos. Det syns jag fint. Nu ska jag nå. Nu börjar det bli fin där, så löken blir blank. Det är lite spänstig, lite smak, lite knask igen in. När du kommer bort och ska få lök som där är kokt och ödelagt, det går inte annat att ha något sånt nå. Så där, potet och så där. Och så hade jag tänkt bära för morgonen. I och med att det är helt färsk ej. Så för att vara lite moro. Grönsaker är många som pratar om. Nu ska vi bära älgbiff. Lägger den i bötten där. Nu har vi stekt den, inte sant? 2-3 minuter, det tar lite lång tid ut och lång tid överbrukt, men sunt, jag tänker. Och så har jag lagt upp en melon, kantalopmelon. Luner den, eller varmer den, eller vad du vill för nå. Jag lägger den i alla fall i pannan och steker den samman med det köttet vi hade. Då har vi smaken. Nu ska vi ta kantarellen vi har stekt här med finhackad rödlök. Oppå, för den är saftig. Den blir, man kunde ha saus på den här, men varför ska du ha det? Du har så mycket fina råvaror.
1: Och det luktar ju så gott här alltså.
0: Ja, se här. Och så har jag tagit och stekt en liten potet där. Vad heter det för något på fransk? Pommes parisienne, parisienne. Eller petit pommes de terre. Petit är ju liten va. I dag har vi varit fransk på norsk. Nej, det var fint. Och så lägger vi en melon på där. Bara för att då har vi lite mer fuktighet och byälgen viss. Sånt, se där. Och så rödlöken. Och på toppen. Och då får vi all den saft. Se här. Inte något fett, inte något saft. Bara köttglass på. Älgbiff under. Nystekt kantareller. Plocka för ett kvarter sedan med rödlök. Och så glaserad rödlök på där. Melon och en potet. Null saus. Välbekomme.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Helgens tilbud och spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå må vi forense de takrennene, altså.
4: Ja. Jeg kikker litt på nett og sånn, og jeg tror jeg finner løsninger.
1: Åh?
4: Vi flytter.
1: Genialt.
3: I splitter nye leiligheter I Blomsterhagen slipper du tette takrenner og alt annet som kjett med enebolig. Du finner leiligheten din på blomsterhagen.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Underholdningsguiden. Matlystfestivalen I Brumunddal fortsätter för fullt idag fredag, lördag och söndag med stort program med masse underhållning, föredrag och annat moro där. Linda Eides språkshow kan du se I Hamar Kulturhus I kväll. Slik takler du idiotene på jobben 2, suksessforedrag med Per-Henrik Stenstrøm I Hamar Teater I kveld. Syng allsang med blant annet Tonheim Folkehøyskole I Hamar Kulturhus det også I kveld. I morgen fredag kommer Ingrid Bjørnov med soloshow til Hamar Kulturhus. Det klart for konsert med Paul Flåta på Gregers I morgen kveld. Hamartrion Kvart spiller I Hamar Kulturhus også fredag kveld. Lørdag det konsert med Hot Club de Norvège I Hamar Kulturhus klokka 14. Og klokka 14 lørdag spiller også Hamkam mot Bode Glimt. Storhamar Stjernen I CC Amfi lørdag klokka 18.30. Jubileumskonsert med Lisa Nybrott I Hamar Teater lørdag kveld. Violet Road spiller på festiviteten I Hamar lørdag kveld.

0: så ställer lite men inte bara kasten på oss och snur en runda och för kan du till den få lite omtanke lite ranna ställa lite kos det syns jag fint nu ska jag nå nu börjar det bli fin där så löken den blir blank det är lite spänstig lite smak lite knask igen in när du kommer bort och ska få lök som där är kokt och ödelagt det går inte annorlunda att ha något sånt nå så där potet och det Og så hadde jeg tenkt bare for moroskjøl, I og med at det helt fersk ei, så for å være litt moro, grønnsaker mange som prater om, nå skal vi bare ha elgebiff, legge den I bøtten der, nå har vi stekt den, ikke sant? 2-3 minutter, det tar litt lang tid, ikke lang tid å bruke den, men så rundt det tenker jeg, og så har jeg lagt opp en melon, kantalopmelon, luner den, eller varmer den, eller hva du vil for noe, Jeg legger den I hvert fall I panna og steker den sammen med det kjøttet vi hadde. Da har vi smaken. Nå skal vi ta kantarellen vi har stekt her med finhakket rødløk oppå, for den saftig. Da blir, man kunne hatt saus på denne, men hvorfor skal du ha det? Du har så mye fine råvarer.
1: Og det lukter jo så godt her, altså.
0: Ja, se her. Og så har jeg tatt og stekt en lite poteter. Hva heter det for noe på fransk? Pommes parisienne, parisienne. Eller petit pommes de terre. Petit jo liten, da. I dag har vi vært fransk på norsk. Nei, det var fint. Og så legger vi en melon på der. Bare for at da har vi litt mer fuktighet og byelgen. Hvis sånn, se der. Og så rødløken. Og på toppen. Og da får vi all den saften. Se her. Ikke noe fett, ikke noe saft, bare kjøttglass på den. Elgebiff under, nystekt kantareller, plukket for et kvarter siden med rødløk, og så glasert rødløk oppå der, melon og ei potet. Null saus. Velbekomme.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Les mer på Volkswagen.no.
3: Har du enebolig, må du beise, male, rake, snekkere, måke og alt som kjett. Da det kolossalt frakt å vite at det der slipper du om du kjøper en splitter ny leilighet I Blomsterhagen. Finn din ny leilighet på blomsterhagen.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover I senga si.
5: Hvor lang den I tar?
6: Som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.